Elvis Presley, så ska vi över till detta år här. 1974 så kom det ganska mycket bra låter där också. Då ska vi starta upp med Björn Chips, Walker on Feeling.